Thuwe na onuno ho, ekura le tuka ife kuare, una omwacho mudandu guma kupumo ngandanjo. Nu etere o ndore fere nekura. Yadu koma kuranga, lire eve ni kadonganga, na pahechi hokuru, kehio muho na ochu ondo omupweka ongwa wako shituo. I, Abraham, wae, uno vina nuko nakutulaera. Ya, ka spire. Spire kakutoro unane po kenda kwa Abrahama. Ya. O...

uyo kuma kalango kukotora njombe po njapu keno ho. Ya. Chanje. Mape uwa kwa popambepo. Ya. Wawu alwa pura kukusha nuimbi. Uvi ipi. Kwa mibali nombe pelkende. Njimba eto longombo longwano ho. Mundondo njiyo murongo standatina. Aye ye. Mithiri anjo kuiri. Mapura tenere mithiri arti waka ura. Uwe chopombo uliri. Umuishu watu no, wanduwa ngondo shanjewe ya. Uwe cha, haimewe rigiremba uliresha. Uwe hepa kukupura tena koye.

0: Epana matuka enda pamwe. Iya, tutuwa kura mama minute mbali ndatu munda. Tuzumba tuiko mungu moro mapenduka. Tifapenduka na wa.
1: Mapenduka na wa.
0: Yuwe nene ndi. Kwa hepa mnene kashimambo, kumunene wakabali. Hei, mabongo, kashimambo ngu wakabali, mnene kashimambo. Heya. Moro mapenduka.
2: Moro, moro.
0: Mapenduka na wa.
2: Mapenduka, mwinane.
0: Hmm.
2: Okay, omarondo.